جیاں دوستو انکھیوں کا نور ہے تو انکھیوں سے دور ہے تو زلیمان کلیان پوری آن مکیش کی آواز ابھی تھے لیکن فائیو اینڈ سکس تک کا یہ گانا ہے اور فلم ہے گا جوہر محمود ان گوا چل ہم ایک بار پھر سے آپ کو لے جاتے ہیں لیکن فائیو اینڈ سکس تک میں جوہر محمود اور گوا کے ایک بہت ہی اچھا گانا ہے اچھا گیت ہے منا دے اور پدم شری محمد رفیع کا اور اس کا میوزک سجایا گیا ہے کلیان جی آنند جی اللہ جال آبادی اس کا جو لائرکس لکھا ہے دوستو چلو مل کے ہم سناتے ہیں

دل اسے دو جو جان دے دے. ابھی آپ نے پدماشری محمد رفیع اور ساتھ میں آشا بھوسلے سے گیت کو سن رہے تھے.